Nyske, så gore. Pririhke, så koste. Lesem, povejte. Kvačte, pak doste. Pak doste. Nyske, så gore. Pririhke, så koste. Lesem.